tu ko mai te lima mai te kau fai pehe ma te whenua tana ko whana whuti ko mai ni tāua ki te ono nei minuta te kāngon te July ono ko tam whai te mau whai te mā kā matātu tōpolo ka lāme te pepte nei ki te talo sanga te tua te mato te mana lofa Yesu Kristu te mto waliki te mto whaolata ko tahe te nganga tapu te mto whisoswani I taimi katoa e wiki a katapa e mātou te walofa mto a te whai pui pui ne koe mātou tausi kai pui pui ne koe mātou whānau tu wano sara lau ka toi lunga te mto whenua ngale tēnei ko Aotearoa New Zealand ma te pono tēnā ko whanatu ki yoko mai ki te pono ngale pono manuia tēnei tonu ko langona ni mātou kāmata langona ni mātou te te moko te atua ka wiro te feitu tēnā e langona ni mātou te mawhana whana mai o tau alofa pui pui ka e takitake nei koe mātou ia whakamanuia hoki nei koe mātou mai te pono tēnā ko te kātou ki yoko mai ki te pono tēnei whakaputai te atua whakaputai mātou mō au whakamanuianga ke lunga mātou take toko tahi pēnā hako mātou kāinga mō te tuwalu community a mātou I lunga ko nei te motu tēne mātou ko Aotearoa New Zealand whakaputai tōna te aliki langona ni mātou tau leo whakamataku hoki mai asaka nei ko te kātum nei kāinga mātou te atua kai tali tonu mātou I tōa lofam doa te whaikirunga I mātou he taitai lo ngata te lawhia whakafoki atu ni mātou o wikinga mō tā wainga I te pōte ni e te awhiafte ni o wikinga lo mātou whakamaoni mātou a lofa he taitai o ngata whaikirunga mātou au whānau tū bāndu sara lau I lunga mātou mātou ngāli tēnei whakawhitai te atua, talo hoki mātou I te awhiafi tēnei, manatua ni mātou ni tau community te atua, kā inga mātou I te waitai mini nei, fia maua ni lātou, te noho tō umaulunga te mātou whenua tēnei te atua, ke alofa koe, o lima alofa te kuatu ki lungai lātou, ta lātou ni koe hapa noanga te atua, ko te ke maua te lātou noho tō umau, pakatahi mōlo tō kā inga te atua, talo mātou mātou tina tō alofa ki maua, fia halahala ngā luenga I te waitai mi tēnei, pēnā hau ki mō whale te atua, alofa koe te atua, pakamanu ianga linga te kulunga do community kātou tū walo, ke alofa koe whakamanu ianei koe lātou, whakataunu ne koe alotou mafau alotou whakamoe moenga, ke moenga ngā luenga lei, pēnā hau mene whale, ke ola lei ai lātou molotou kāinga te atua, talo mātou, momotou, te community I hoki a mātou, mene a tina mā haki te mai taimi tēnei, me alam te ilo nei koe, te whulu te nei koa, ko tai te kouka kuram tau, tinam tau community, ko mawan te whulu te atua, alofa koe, tu kat nei koe te olam, te maala supau ki lunga la tau foi tino te atua, ke toi whakafuki atu nei koe te olam, te maala se ki lunga la tau, mpai o fuki la tau, tau si lo tau ka inga, fuki ki ka ngaluenga, fuki ki ka ke akua konga te atua, kai whaka, whetai mātua ki tau whakamao ni taimi katoa te atua, whakapitai te atua. Talo hoki mātou, mātou mātou polo ka lāme te awhiafte nei te atua, au whānau kone he lava te poto, he lava te atamai, he lava te iloa, whakanā mātou ki te koe te atua, alo whafisoso ni mōkui kuno mātou, he ilo ni mātou, whai mātou ngā luenga, whakamao ni te atua, kai mai sila ka mātako ki te koe, so wasa ngā luenga e whai ni mātou, ke whai te nā mō wikinga, mō tāwainga, mai te aso tēnei ka olo ki te henga tamai, whakapitai te atua, tālo mātou ni whakatakotakoanga ni tō atwhenua, mō tūwai ngā pālota mō te mahina no vema te atua, ke hala nei koe ne takitake, kua rairo nei koe, alofa tonu tō atwhenua, pula whakaleika na tino te atua mō te alofa, a te atua, ke whakatau nū nei koe a upalani te atua, mō te leid mō tō atwhenua mō ana tino te atua. Tēnā talo sanga hei tai tai roa lava ke o mua te atua, talia mai nei koe te ingoa mana tumto waliki tumto whakaola koe Yesu Kaliso. E talo atu ai mātou nei. Amene.

0: Sundays on 531PI.
1: Tangi ke tūro e te stanga o te kuke arani, me te ngā o ia koto e tai uat e te ikote. Te e tō tato nūtsi no te ora, te tatau ia e te māri i koroa. Pāruru i ratopu ia Luxon i Aotearoa. Te tere nei te Prime Minister Christopher Luxon i te taitua ia Tasman i te rāna te upaanga tāokotai a te warataki ki te Prime Minister o te Aotearoa, Anthony Albanese. Te tamanako ia nei e ka pete te tūranga o te pāruru i runga i te programu. Me te mea, te akanoo nei a Luxon i anutereni e pērā Aotearoa, kia tāokotai kāpiti i roto i te tuanga tamaki no te iaumata i te kimua. Kua nāroto mai teia i muri ake anutereni, ka taina ia ki vao e te tekeritere o te marike, o te tamaki, ko Pete Hegseth, no teiti o te moni te akapau ia no te atūranga tamaki, military. E ko aka apa ia rātou no te tāokotai ua ki runga i te rāvenga Amerika mā, no te kore e tūtaki e tā rātou tuanga. Roro Maruana. E kemikemi anga o tētai, te katoa mārama i te akamētaki mai i te tūranga o te maki Roro Maruana. Me aka kore rātou i te kai i te iaraukino o te Maruana. E popo tangata tētai me te āpi i tuatoru o ākarana nei, te tāanganga i te MRI scan, no te āpi i matatio i te auroro e tenga urumātoru o tētai au tangata, te aka kore i te tāanganga i te kai i te Maruana. Ko aka ki te mai Aline Arthur, e pērā tamariki āpi PhD Ben Bristow i te ripoti o te iapopungi. E kua kitena ia tētai au ki te matatio e te tūke i te akamētaki i te warunga Roro Maruana e kāre e rauka ia rātou i te akakore. Te irina kine a Bristow, e ko teia kimikimianga, kārero i te apai mai i tētai au manako i te akamētaki mai i te tūranga o te arunga kai Maruana. Samoa Amber. Kua neke, ka neke a Samoa i roto i te tūranga akamata ki te Amber, no runga i te manamanata o te penitini, no te tamaki o ki e tupu nei i rotopu i te marike e Isaraera. Ko akakite te Disaster Advisory Committee ki te uipaanga o te awaronga nūti e te Aotearoa, karawa ua i te penitini no te enua no te taitorunga uru rātuma. Tei te RNZ Samoa Correspondent, Ngalu male mana, autanga waia tipi te rongo nūti ou. Ko te kararu mai, no te akamata ki te ia Samoa, no te tūranga penitini, koia e kura. E me tai rātou ki reira, ka aka noo te kumiti i te cabinet, ki aka kite ia tētai tūranga manamana tā, no tētai turunga ururā. Kāne ki atu e tātou ki tā tātou nūti openga, koia te tipoti. Te aka kite nei te sekeritere o te tipāti mani moto o Vanuatu. Sawia Noel Steven e te inangaro nei rātou i te taitangata te reini tikai me te tapere mai kia tauturu i te ititangata i roto i te oire no te moto kia meitaki no te tūranga moto o te anei au. Ko aka kite mai te Vanuatu Broadcasting e te Television Corporation e te okianga mai o te tipoti, te runga ua i te tūranga o te aereanga numero, o te tūranga international, te tango ia e te moto o te ane ao, i mua ake ka akamata ka o iai, te tāteni teni anga. Te aka ki tenei a Steven ye, te anganga nei te tāokotai anga, e te kapu mai i te tauturu de ka inangaro ia, i roto te kai i te otuanga o te tipoti, e kia rauka katoa i te akaoki mai i te ia tipoti i runga i te inua. Tēnā i reira i te ititanga tō tātou nuti no te ora. Kia ora ana, e kia manuia.
0: Reconnect. Morning Soul on 531 PI.